tubu ila la yirkatu bi jonne ci man te muslu seitané fuñ banex te may tubakan